neex daam gu ne sinna daam gu ne ak ang na daam gu ne ak waat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndoob aafis alquran ba ci njoor daam gu ne waaye ndooba mi xaar yi seen baayaay ay waaye ndooba mi xaar ak mat faal mahbar du mbegi ma sa bu wala